0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Radio Teatar.
1: U Narodnom pozorištu Sarajevo okončana je umjetnička sezona koncertom Viva la Opera, na kojem su nastupili solistice, solisti i hor opere Narodnog pozorišta Sarajevo uz pratnju Sarajevske filharmonije, te publici priredili veče ispunjeno najljepšim arijama svjetske operske literature. Orkestrom su dirigovali maestro Emir Mejremić i maestro Daniel Žontar. Dugotrajnim aplauzom publika je nagradila umjetnice i umjetnike Narodnog pozorišta Sarajevo i Sarajevske filharmonije, koji su koncertom Viva la Opera na svečan način zaokružili još jednu uspješnu umjetničku sezonu. Nova umjetnička sezona 2026-2027 donosi brojne premijere, obnovljene produkcije i omiljene naslove iz dramskog, opernog, baletnog i koncertnog repertoara, najavljeno je iz Narodnog pozorišta Sarajevo.
2: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 9:33, Mundijel 2026 nas je sve iznenadio ove godine i stvarno neobične stvari se tu dešavaju. Merino u 90. minuti sinoć srušio Portugala, Ronaldo se oprostio od Mundijala, fudbalska reprezentacija Španije plasirala se u četvrtfinale svjetskog prvenstva i to nakon velike pobjede protiv Portugala rezultatom 1-0. Da li pratite noćne utakmice, one iza ponoći, i ko su vaši favoriti na Mundijalu 2026? Za koga navijate, za čiju reprezentaciju, sada već kad Bosna i Hercegovina više ne učestvuje na svjetskom prvenstvu? 9:34, još jedna muzička želja na našoj playlisti, slušamo Sarajevo od Harima Taharija za našeg Semira.

Marija Žerivović i izvini se na našoj playlisti. 10:27, vrijeme za kraj jutarnjeg druženja. Ostajte u dobrim rukama, kolege Banje, kolegice Merijeme i naše playliste. Do sutra, ćao!

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

Američki glumac, režiser i producent George Clooney ovogodišnji je dobitnik Zlatnog glava za životno djelo na Venecijanskom filmskom festivalu. Clooney, koji je tokom godina u Veneciji predstavio brojne filmove, poručio je da mu ovaj festival omiljeni, te da mu priznanje predstavlja veliku čast, uz šalu da je to vjerojatno znak da je malo ostario. Direktor festivala Alberto Barbera opisao ga je kao kompletnog i harizmatičnog umjetnika, koji je ostvario jednu od najsjajnijih filmskih karijera današnjice. Ovogodišnji Venecijanski filmski festival bit će održan od 2. do 12. septembra. Ovo je radio.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: zanimljivo o poznatima.
1: Svjetsko prvenstvo u fudbalu ove godine privlači pažnju ne samo zbog dešavanja na terenu, nego i svega što se dešava van njega. Nakon pobjede reprezentacije Norveške nad Brazilom rezultatom 2-1, njihov napadač Erling Haaland ponovo je postao glavna tema na društvenim mrežama. A nakon toga su se i mnogi navijači počeli zanimati za njegov privatni život. U fokusu je njegova djevojka Isabel Johansen, s kojom je u vezi već nekoliko godina. Ona također ima veze sa fudbalom i od 13. godine igrala je za ženski tim lokalnog fudbalskog kluba, a njihovi putevi su se ukrstili u omladinskim kategorijama tog kluba gdje je sve i počelo. U vezi su od 2021. godine, u decembru 2024. godine dobili su i sina, a par svoj privatni život drži dalje od javnosti i rijetko dijeli detalje o porodici. Nakon što je postala majka, Isabel se povukla iz aktivnog sporta, ali često prati Haalandove utakmice s tribina i veliko

0: Radio MEP Kids premium kobasice od pilećeg i purećeg mesa Perutnine Ptuj te vode kroz najveću fudbalsku priču godine.
1: 17 sati i 12 minuta. A direktor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Emir Spahić oglasio se na društvenim mrežama emotivnom porukom zahvalnosti članovima stručnog i logističkog tima koji su tokom svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi svakodnevno brinuli o našim reprezentativcima. On je istakao da su upravo ljudi koji rade daleko od očiju javnosti jedan od najvažnijih razloga uspjeha reprezentacije. Dok su svi pogledi bili usmjereni na teren, postojala jedna ekipa koja je neumorno radila daleko od očiju javnosti. Naši doktori, fizioterapeuti, ekonomi, team menadžeri, ticketing menadžeri i svi ljudi koji su tokom cijelog boravka u Americi i Kanadi brinuli o svakom detalju kako bi naši reprezentativci imali samo jedan zadatak, dati svoj maksimum na terenu. Bili ste prvi koji ustajete i posljednji koji završavate svoj dan. Rješavali ste izazove, liječili, organizovali, pripremali, bodrili i činili sve da ekipa ima mir, sigurnost i najbolje moguće uslove za utakmicu. Ostatak njegove poruke možete pročitati na portalu vijesti.ba u rubrici Mundial 2026.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.